I kai tāri e tangi a tohi hono tautea ia ke ngāwe pōpula ki he mate he whaito o kona tapu. Na I kai ke tāri he whakamau angatangi a tohi tongi whetuu koe ofisa Sela Malolo a tonga kane iloa pē ko tohi hiri hono tautea ia e haunima o Sanuari wā whewano kene ngāwe pōpula ki he mate ki he humai e whaito o kona tapu methamphetamine kalami e tolua whe nima ngeau whango fulu ma whā pointo taha. Ko fo I whakatotolo eni e kau polisi aia na nau ngāo e aki e toko taha ko Sosefa. Ta aufa aia ne iloa pe ko Sosefo pe ko mafi kene talamea pe mataki ki he kau polisi whikau aki mo e whaito oni. Ko e whaito ona e whakaheka mai me California, Amerika e he toko taha ko William Lavaca aia na e whao iloto he puha fute whaab pai fua ne whakatau mua ki he toko taha ko Tony Sililo Tufui. Na e tau e uta ki tonga he aho uraki o ākosi wāwhi ua whā I he aho tātolu o ākosi na e alu atoni ki he kautaha ko e SF o Senia o whaka papau I ko e puha whā pai fōa ko e uta a ana. Pea ne area I e boruka ke ne whai e ngāwe ke whakaata e ne uta. Taimi ko e ni I kai ke ilo e kautama ia ko Sosefo tāuwha ko e tā maasiasi ia ai kau polisi o kunau pehe holope. Na lele atu e lori kulukula ne area I e he kāinga e mari o tohi ko te evita ke alu o omai e uta. Na e tokoni a te evita motoni ki hono whakaheka e puha o lele aki I ki he api o toni I si atu tai. Na e tau pe lori kai a au hifo e uta me I he puha. Na nau tooha ke ae tangai laise e ua pea leleleva a te evitaia he lori kulokula mwe toenga e koloana e te eki ke a au me he puha o ave ke api o tohi ki ho foa. Na e tau atu oku iai e mari o tohi ko Elisa. Taimiko e ni ne ikai ke nau ilo oku osi I olunga ai drone nia ai kau polisi o nau siofi e nau mea kotoa he ni nau mui mui I eki nau tolu. Na e ave ae ongo tangai laise se pe alu a te evita ia pe mo Elisa kai hu atoni pe mo yongo tangai lai se ki fale. Ne taimi si pe ko tau atu a Sosefo taufa he veni uri uri pe humai atoni o ange ki ai e kato kulokula o alu mo taufa. Ko e kato ko e nine whaoai e pe keti fai to o kona tapu e ono. Aia na elele a taufa o ave kia ene hasi tau moe folau ko e taki ia o e kau kengi ko Manjero I tonga I he api na e nofo ai. Na e to'o e taufa e peketi e tolu o tukupe he veni na e aluai kane oange kato kulukula mo e toenga fai to'o kia tau mo e folau. Koe taimiko e nine I he apini ai tama ko te vita. Sochi, na e mawaheleva a taufa kai whao e tau moe wholau e kato kulokula ki he mea lele lanu uri uri pea mawahe mo Sochi ia. Taimia tau ne toutou whenga a taufa ia ke whetutaki mo taufo ou whare ofa meikolonga ona whetaulaki ki tokomololo. Na e aluange a taufo ou he ka pea mohono mali pea oange e taufa e peketi e ua ki he mali o taufo ou. Ko e peketi lewa na e toe na e vaeuai a taufa faia mo toni. Na e taimi si I pē ku ohofi nau tolu he kau polisi o puke pēketi e ua mea tau fo ou mono mali aia koe konga na ana laku he hala he e nau tau feturi. Na e puke moe fai to kona tapu ne ia tau moe fo lau Sochi taufa pea mo toni. I he hopo na e whakaha e taufa ko tohi na ane whao ai fai to kona tapu I Amerika outamai pea na ane talange ki ai kene alu o piki ai uta me I he kautaha waka o ave e puha ki hono api. Na e whakaha e taufa na e talange ke ne to o e whai to o kona tapu me he loto tangai laise. Pene whema o he tokotaha ko Rodney Hala mi Amerika o kuiai e paanga o te eke totongiange ke wakai I pe koe ha ai mea kuhoko. Na e whakaikai e tohi ia na ane whao mai ha whai to o kona tapu he puha. Na ane pehe na e aluia ki Hawaii ki he putu e mali e masii ko e sau pia ne ngā awe ai pē kia e sau I Hawaii he kohono kau mea. Nā ne whakakaukau ke o mai haane ki I uta ki hono whāmiri pē ane oange ai pāngai tahawhe ni mangiau ki e sau ke kumia ki haane koloa ke uta ki tonga. Nā hanga e sau I o awe aseniti ki a William Lavaca o kune toko ua aki pē I California o ne whai e whakatau e koloa o whao ke awe ki tonga ki hono whāmiri. Nā e talange e Lavaca ia o kuiai e puha ai masi I ko kurisi tonga
ka oku ikai fonu pe engari hao pe e neuta a ana he puha koia. Pe ane whakaha ange io mahalo oku sa ia ke he pe ke tō atu e ne ki iuta ki tonga. Na e pehe e tohi na e talange e lavaka na e oange e ange e sipu.